Fizică, șoteanu, zemlă, zemlă, ia citra pe gania nender, pahata, pahata, sora de rândă, care cremați și eu, pe rândă, am ipos lua hăt, dar ea care cremați s-a îngăta, am hi ia putil la unii bărăbăr cărita hăt, ia ce a svar chea, ani hi ați trăschi dar la unii bărăbărăți, ia care cremați s-a îngăta hăt, hăt ahi, ia ce care cremat, ia și mai filit am ce behit hoile, stă pe rândă, vișiș ca azi chea, surăcșit raha, या सद्भावने में इसमें तुम्हें रजा खेते शुभ दिन।